0: こんにちは。
1: こんにちは。
2: みんなこんにちは。
1: みんなこんにちは。
3: C'est le club manga d'Anvers sur Radio Super.